baga umziba ngaba awu mathi beta yakho ngathi ta memancacana awu akhe umziba ngathi meka tata wayunga ngxexa ngayikake qhumude emase yunga dobe ema ke tata hetota uke yunga ngxemeta hengu ngxemeta heng ngang ngang ngang ngang ngang yade koi kamati de ndaba manwite aba ngxake ke kwa kwe kata sibuse buda ba ngi tama ke ngxata wat ama tonga ngang ngang chuk ngay kaya ngang ngayde khale gegegege ta uya khale tota nda khale ngayde kula ya khale guda ba ngi ngi ambe ngayde ke chika udibida sibbe ngayda ba ngi kula ya ya kan tawa ka amane ko ngode hale ahun achu achu ntusu ngade chuda cwa cada chuda cwa cada kuda ngida umduna udibida tike ngongo ngongo ngongo amaxaso tso tso tso usomi ayikode ke chika ka ngwa umtwa adobe tata ngade ka siyami mima ni amanda ba ngxe ka chu tata kha kwa ngxanda kha unqa wakha uqhum ngakhathi wakundwa dame khabukha u ngama uquma onqama khalitsa yongando ayancandwa hambe ngayide ngikwada kwada hambe kwada he ka unwe uqhunta ngakekeshwa ta gqomo dane ne hedu ta he uma ngade tsala ngabe heda la chuta ngwe hambe ngane kwada nge mtuna de ngong ngong ngong ngong ngong da ngayide uqude ngenka ngkhata sekada tibe ngambe dala ngegula khama ngatsoni daya amaqhanke imindaba tikankanke imindaba bewena ya amaqhanke kudaba tatikadaka ungayidwa amahle anqa mikwe khaqwade ke tsaba gqeqe kakhe khanga amana adobe tatwami taminta gwake ke mase uyunga danga se u awuthi zamta akhathi ke gqomindwa mase uyunga adobe takanga kunte mtwantu betaciya mina sake nqakho take nqakho take nqakho a akwancatsinga umakunqumke ungama nxaxumakacwakwewo ngayinahaha ndangakunqumke rholo katsinga kanti ankwatha ngxexa mikhana nacanga wathi simanda kakagqexexuke kwanjuu

ekska if em kawa wala nga ipanga tani ko chu aw nga program ko se uji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se panga ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aw nga wala nga jicha ta me nga ka nga me kanu se ko se te ke ka wa lungisa ke kanu wulu ji se ke debe kani kuna Asida iko koma panga ba dube asidi kagu sing iman chulung sa o koma panga ba gu sida iko ngui dube eksamenya dala da ko jing ngau tule panga gu sida iko nusi aman kusanga kan usi panga ba aku tam tam gu sing dube kulung sa wa jing em tam chung ngau lang ngau ngu sa gu ji se ka ke prukhan ngau kwa ngau ke kabe tua kai si panga ba ku kai kwa radu ke kwa ngan gu si pa ke ach en duenda kamanite mo ngaba ulanyu ten hajitaba kwa deka wa per